Hurmatli dinleyiciler, son yangilikler bilan tanıştıramız. Fransiyadaki o'quvchi hisyonlar bütün mamlakat bo'ylab ham xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Mamlakat bo'ylab namoyishlar 3-chi haftasiga kirar ekan, minglab kishi qo'lga olindi. Aksariyati o'quvchilar tashkil etgan mingdan ortiq odam tan jarohati oldi. 17-sentyabr kuni Parij chekkasida litseylardan birida xodimlarning yetishmasligi sababli boshlangan ish tashlash litsey o'quvchilarining ham o'qituvchilar bilan birga namoyishlariga qo'shilishi ortidan Fransiya bo'ylab zo'ravonliklarga aylanib ketdi. Inson huquqlari tashkiloti, kasaba uyushmalari va o'quvchilar rasmiylardan haddan tashqari kuch ishlatishda aybladi. 5 oktyabr kuni politsiyaning ham namoyishchi ustiga ham karaxt keluvchi bomb tashlashi oqibatida bir yoshning qo'l soya bo'lgandan so'ng Fransiya politsiyasi ushbu vositalardan foydalanishni vaqtinchalik to'xtatdi. Zo'ravonliklarning kuchayishi ortidan prezident Emmanuel Macron ham shoshilinch yig'ilishga chaqirdi. Tramp Nobel tinchlik mukofoti haqidagi qarorni sharmandali deb atadi. AQSh prezidenti Donald Tramp Nyu-York shtatining ham Syracuse shahrida tarafdorlarga qilgan murojaatda prezidentingiz sifatida men vakillik qilayotgan AQSh Nobel tinchlik mukofotini olishim kerak edi, ammo ola olmadim dedi. Donald Tramp Nobel tinchlik mukofoti unga berilishi kerakligini ta'kidlagan va qo'mitaning qarorini sharmandali deb atadi va bu qaror Norvegiyada o'chmas dog' qoldirganligini aytdi va Janubiy Afrikalik sudya va inson huquqlari himoyachisi Navi Pillay ham harbiy jinoyatlar va insoniyatga qarshi jinoyatlarga qarshi kurashish uchun ham juma

kuni ushbu nufuzli mukofotga layiq ko'rildi. Panama kuchli zilzaladan so'ng ham yirik tabiiy ofat e'lon qildi. Markaziy Amerika davlati Panamada yuz bergan 7.7 magnitudali zilzila binolarning qulashiga poytaxt va himmasiga sabab bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra ham halok bo'lganlar haqida xabar berilmadi. Prezident Xose Raul Moreno juma kuni yuz bergan zilzilada yirik tabiiy ofat deb atadi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu vaqt yerning sayyoz qatlamida yuz bergan zilzila qariyb ham 4.5 million aholiga ega mamlakatda barcha hududlarga silkinish kuzatildi. Nobel tinchlik mukofoti sohibasi Navi Pillay mukofotini xalqaro jinoyatlar qurbonlariga bag'ishladi. 2026-yilgi Nobel tinchlik mukofoti sohibasi Janubiy Afrikalik huquqshunos Navi Pillay mukofotini xalqaro jinoyatlarda jabr ko'rganlarga bag'ishladi hamda dunyo yetakchilarini xalqaro huquqqa rioyat qilishga chaqirdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli radio tinglovchilari, dasturimizning avvalgi sonlarida sizlar bilan Qirg'iziston va Turkiya davlat teatrlarining tarixiy yo'liga guvoh bo'lgandik. Bugun esa san'at manzilimiz qardosh mamlakatimiz Ozarbayjon davlat teatri. Bu hikoya Navro'z tongida boshlanadi. Yosh maktab o'quvchilarining jasorati bilan bir sahna yoritiladi. O'sha ilk yog'du vaqt o'tishi bilan butun bir xalqning ovoziga aylanadi. Bugun sizlarga ana shu ovoz qanday paydo bo'lgani va qanday rivojlangani haqida hikoya qilamiz. Unda marhamat, biz bilan bo'ling. Bir 1828-yil imzolangan shartnomaga ko'ra Shimoliy Ozarbayjon Chor Rossiyasi hukmronligiga ostiga o'tadi. Ozarbayjonda professional teatrga asos solgan shaxs esa qaramiga tayanib bu yangi davrni yoritgan adib Mirzo Fatali Oxundov bo'ladi. U o'z xalqining uyg'onishi uchun ijod qiladi, sahnani ko'zguga pand nasihat minbariga aylantiradi. Biroq u yaratgan qimmatli asarlar uzoq yillar davomida senzura soyasida qoladi va faqatgina rus tilida sahnalashtirilishiga ruxsat beriladi. Ona tilida, o'z tilida sahnalashtirilishni esa xalq ancha uzoq kutadi. Kutilgan kun 1873-yilda keladi. Navro'z tongida jo'shqin bahor nafasi ufurib turgan bir paytda Lankaran xonining vaziri deb nomlangan komediyasi ilk bor sahnaga olib chiqiladi. O'sha yilning iyun oyida esa Hoji Qara asari tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladi. Bu safar sahnani yosh maktab o'quvchilari to'ldiradi. Ularning ustozi Hasanbek Zardobiy bu jasur yoshlar yo'l ko'rsatib, ularni sahnaga tayyorlaydi. Ular orasidan keyinchalik Ozarbayjon teatrining buyuk dramaturglaridan biriga aylangan Nechafbey Vazirov ham yetishib chiqadi. Bu ilk uchqun asta-sekin olovga aylanadi. 1880-yillarda teatrni millat taraqqiyoti uchun eng muhim vositalardan biri deb bilgan bir guruh ziyoli teatr jamoasini tuzadi. Neft sanoatining yirik tadbirkori Hoji Zaynal Obidin Tagiyevning Bokuda o'z mablag'i hisobidan teatr binosi qurdirishi ham bu yo'lga mustahkam zamin yaratdi. Keyingi yillarda sahna yangi ijodkorlar bilan boyidi. Nechafbey Vazirov, Jalil Mammatqulizoda, Narimon Narimonov, Abdurahimbey Haqverdiyev kabi ijodkorlar birin-ketin sahnaga asarlar olib chiqadi. Ozarbayjonning ilk ayol dramaturgi va rejissyori Sakina xonim Oxundova ham shu yillarda teatr san'atida o'z o'rnini topadi. Uzeyir Hojibeylining musiqalari, Husayn Jovidning she'rlari, Jafar

Jabborlining dramalari sahnani maktab va uchrashuv maskaniga aylantiradi. Yillar shu tariqa o'tib borar ekan, Ozarbayjon Xalq Respublikasining qisqa ammo umidga boy davrida teatr davlat tomonidan ham qo'llab-quvvatlana boshlaydi. Uning yetakchi namoyandalaridan biri Muhammad Amin Rasulzoda edi. Tarqoq teatr jamoalari uning sa'y-harakatlari bilan birlashtiriladi. 1919-yilda esa teatr davlat muassasasiga aylantirilib, davlat teatri tashkil etiladi. Ammo 1920-yilning aprel oyida teatr uchun jarayon o'zgaradi. Yangi hokimiyatning kelishi bilan sahnaning yo'nalishi ham o'zgara boshlaydi. Milliy sahna bundan buyon o'z ovozini erkin ifoda eta boshlaydi. O'z so'zini mafkuraga bo'ysundirilgan adabiyot tili bilan aytishga majbur bo'ladi. Sovet hokimiyati davrida sahna uzoq vaqt og'ir va qorong'u davrni boshdan kechiradi. Belgilangan qoidalarga bo'ysunmagan san'atkorlar surgun qilinadi, ayrimlari otib tashlanadi. Jafar Jabborlik kabi buyuk ijodkorlar ham bu taziqlardan chetda qolmaydi, ammo sahna sukut saqlamaydi. Stalin vafotidan so'ng bu qorong'ulik asta-sekin tarqala boshlaydi va sahnaga yangi avlod kirib keladi. Bu yangi avlod sahnaga go'yo qayta jon bag'ishlaydi. Mirza Og'a Aliyev, Sidi Ruhulla, Marziya Davudova kabi buyuk aktyorlar eser xalq artisti unvoniga sazovor bo'ladi. Barat Shekinskaya, Leyla Badirbeyli, Fatma Kadri kabi ayol aktrisalar ham ushbu unvonga ega bo'lib, sahnaning eng yorqin namoyandalariga aylanadi. Odil Iskandarov, Tofiq Kazimov, Aliasker Sharifov kabi rejissyorlar spektakllarni katta mahorat va sinchkovlik bilan sahnalashtiradi. Ularning mehnati tufayli teatr 1959-yilda akademik maqomini oladi. Ayni shu yillarda sahnaning nufuzi ortib borar ekan, unga munosib bino qurish zarurati ham paydo bo'ladi. Me'morlardan Elizoda va Madatov milliy hamda mumtoz g'arb me'morchiligi unsurlarini uyg'unlashtirgan loyiha yaratadilar. Binoning poydevori 1954-yilning avgust oyida qo'yiladi. 6 yillik mehnatdan so'ng bino san'at ixlosmandlari uchun o'z eshiklarini ochadi. Ozarbayjon mustaqillikka erishgach 1991-yilda teatrga hozirgi nomi Ozarbayjon Davlat akademik milliy drama teatri beriladi. Bugun bu sahna o'tmish izlari bilan biriga zamonaviy davr ovozini ham o'zida mujassam etmoqda. 2008-yili bino qayta ta'mirlanib, uning jabhasi shisha vitrinalar bilan boyitiladi. Har bir yangi mavsum Ilyos Afandiyevning Qorabog' nomi asari bilan ochiladi. Turk yozuvchisi Sodiq Shendil qalamiga mansub Qonli Nigor spektakli ham rejissyor Vakif Ibrahim o'g'li yaratgan ko'prik orqali Ozarbayjon turkchasiga moslashtirilib, yillar o'tib yana tomoshabinlarga taqdim etilgandi. Mumtoz asarlar ham zamonaviy ijodkorlarning asarlari ham ayni sahnada birdek e'tibor bilan tomoshabinlarga havola etiladi. Sahna o'tmish va bugunni birlashtirishda Ozarbayjon ovozini asrab avaylashda davom etmoqda. Qadrli radio tinglovchilari, bugun Ozarbayjon Davlat akademik milliy drama teatrining bir Navro'z tongidan bugungi kungacha davom etgan yo'liga guvoh bo'ldik. Bir uchqundan boshlangan bu sahna ko'plab insonlarning mehnati va sabr-toqati bilan bugungi kungacha yetib keldi. Sizlarda ham yo'lingiz qardosh mamlakatimiz Ozarbayjonga tushsa, ushbu go'zal sahnada namoyish etilayotgan spektakllarni tomosha qilishga taklif etamiz. Keyingi dasturda yana uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, turklarning mashhur ko'cha lazzatlaridan biri bo'lgan döner kabobi go'shtdan tayyorlangan mashhur taomdir. Ushbu lazzatli taomni nafaqat tovoqlarga suzib, balki non orasiga solib, yogurt va tomat pastasi bilan tatib ko'rishingiz mumkin. U sizning xohishingizga bog'liq. Shubhasiz, döner Turkiyada qanday bo'lishidan qat'i nazar barcha sevib iste'mol qiladigan o'ziga xos taomdir. Ko'cha lazzatlari deb nomlangan yangi dasturimizda sizlarga Turkiyaning o'ziga xos mazali taomlari haqida ma'lumot beramiz. Bugungi dasturimizning mavzusi döner kabobi. O'z nomini aylanmoq fe'lidan olgan va sixda aylangan go'sht ma'nosini anglatuvchi bu lazzatli kabob nafaqat Turkiyada, balki Yevropa va hatto butun dunyoda mashhur bo'ldi. Turk oshxonasi har doim o'ziga xos ta'mi, kelib chiqishi va boyligi bilan mashhurdir. Sanoatlashish va shaharlarda aholi sonining ko'payishi bilan ehtiyojlar ham o'zgara boshladi. Natijada iste'mol yana ham tezlashdi. Osonlashdi va arzonroq bo'lishiga talab ortdi. Odamlarning ovqatlanish odatlari ham bu o'zgarishlardan ta'sirlanib, ko'cha lazzatlari zarurat va madaniyatga aylana boshladi. Biz sevib iste'mol qiladigan bu taomlar davr ruhini aks ettiradi. Ko'cha lazzatlari nima deb so'rasangiz, ular tez yeyiladigan, qulay, hammaning qurbi yetadigan, ayni vaqtda barchaga yoqadigan taomlardir. Keling endi döner kabob qanday usul bilan tayyorlanishi haqida ma'lumot beraylik. Döner aslida kabobning bir turi hisoblanadi. Olovda go'shtni suvsiz pishirish texnikasi kabob deb ataladi. Albatta, döner kabobdan tashqari biz biladigan boshqa xilma-xil kaboblar ham bor. Masalan, shish, quduq va tandirda tayyorlanadigan kaboblar. Hatto qozon va ko'zalarda ham kabob tayyorlanadi. Ushbu ma'lumotlardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, ushbu pishirish usullari Usmoniy oshxonasida saljuqiylar davridan beri qo'llanilgan. Dönerning qayerda va qanday paydo bo'lganligi haqida aniq ma'lumot yo'q bo'lsa-da, tarixshunoslar ta'kidlaganidek, ko'p joylarda kabobning ishoralarini uchratish mumkin. Bizga doir birinchi ma'lumot 1660-yillarga to'g'ri keladi. Mashhur turk sayyohi Avliyo Chalabiy o'zining sayohatnoma asarida Qirimga tashrifi haqidagi bo'limda döner kabobga o'xshash taomni tasvirlaydi. Uning rivoyatiga ko'ra, go'shtlar bir-birining ustiga qo'yilgan va go'sht ustida gorizontal tarzda pishirilgan va aslida bugungi kabobga o'xshaydi. Keyinchalik rotator gorizontal shakldan vertikal shaklga o'tgan. Sababi ehtimol bu shaklda go'shtni pishirish osonroq bo'lgan. Xo'sh, döner kabobining vatani va uni kim kashf qilgan? Bunga aniq javob berishning iloji yo'q. Döner kabob ko'plab taomlarda bo'lgani kabi davrning oshpazlik, madaniy aloqalari jihatidan paydo bo'lgan deb taxmin qilinadi. Biroq ayrim manbalarda döner kabobi 1867-yilda Bursadagi Iskenderovlar oilasiga, ba'zilar esa o'sha davrda Kastamonudan Hamid ustaga tegishli ekanligi qayd etilgan. Ammo kabobning birinchi fototasviri 1855-yilda James Robertson ismli ingliz fotograf tomonidan Istanbulda tasvirga tushirilgan. Ushbu oq-qora fotosuratda döner kabobi yog'och stoli yonida turgani aks etgan. Tasvirda stolda bo'laklarga ajratilgan qo'y go'shtini va ko'mir cho'g'ida pishirilgan döner kabobini

0: ko'rish mumkin. Fotosuratda ko'rinib turganidek, 1855-yillarda Istanbulda döner kabobi mashhur bo'lgan va sevib iste'mol qilingan deb aytishimiz mumkin. Shuningdek, o'sha yillarda Turkiyaning turli hududlarida go'sht vertikal sixlarda pishirilib, xaridorlarga döner kabob sifatida tortiq qilinganligi ma'lum. Bugungi kunda döner kabob har bir viloyatga xos bo'lib, ta'mga ko'ra farq qilsa-da, uni eng ko'p afzal ko'rgan ko'cha lazzatlari qatoriga kiritishimiz mumkin. Buning sababi shundaki, u to'yimli va juda lazzatli. Kunimizda döner kabob butun dunyoda mashhur va sevimli taomga aylandi. Ayniqsa Yevropada va butun dunyoda boshqacha nomlar bilan tanilgan. Döner kabobi 70-yillardan keyin Yevropaga Germaniya orqali kirib keldi. 1961-yilda Berlinga kelgan malatsiyalik Kadir Numan ismli turk Germaniyada döner kabobi ustasi sifatida tanilgan. U 1972-yilda döner kabobini non orasiga solib sota boshlagan. O'sha yillardan keyin Germaniyada ko'plab shaharlarda döner kabob savdosi boshlangan. Keling endi dasturimizning eng qiziqarli bo'limiga o'taylik. Turkiyada eng lazzatli dönerning xususiyatlari qanday? Albatta, bu yerda döner kabobining go'shti juda muhim. Odatda döner qo'y va mol go'shti yoki tovuq go'shtidan tayyorlanadi. Qo'y va mol go'shtidan tayyorlangan döner kabobi faqat mol yoki qo'zichoq go'shti aralashmasidan iborat bo'lishi mumkin. Ba'zi döner kaboblar qiyma go'shtidan ham tayyorlanishi mumkin. Agar dönerga buyurtma berishda vaqtingiz kam bo'lsa va tez xizmat qilishni istasangiz, non yoki lavashni tanlaganingiz ma'qul. Ammo bundan tashqari siz bu mazali taomni palov bilan ham tortiq qilishingiz mumkin. Agar siz pide non bilan iste'mol qilishni xohlasangiz, uni tomat pastasi sousi, xushbo'y sariyog' va yogurt bilan yeyishingiz mumkin. Turkiyada non yoki durum shaklidagi döner kabob Yevropadan farqli o'laroq garnitur sifatida va sousiz pomidor, piyoz va tuzlangan bodring bilan cheklangan. Ana o'shanda go'shtning ta'mi yana ham mazaliroq bo'ladi. Uni muzdek ayron bilan iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Unday bo'lsa, yoqimli ishtaha.
1: Ko'cha lazzatlari.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tinglaydingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Filistin'de xususi təşəbbüs bilan açılgan ilk Arab xalq kitabxonası bo'lgan Xolidiya taxminan 1200 nodir qo'l yozmaga mezbonlik qiladi. Masjid al-Aqso kitobxonasi va Xolidiya kabi markazlarda saqlangan bu yozmalar orasida yulduzshunoslik va ilm miqot sohasida yozilgan eng qimmatli asarlar o'rin olgan. Bu merosning eng yirik misollaridan biri 14. asr munajjimi Zayniddin al-Karakiga tegishlidir. Al-Karaki to'g'ridan to'g'ri Baytul Muqaddasning kengligiga moslab maxsus folki hisob jadvallari tayyorlagan edi. Bu jadvallar bizga shuni ko'rsatadi. Baytul Muqaddas faqatgina muqaddas hisoblangan bir shahar emas edi. Shuningdek, arzi baladi o'lchangan osmondagi o'rni riyoziyoti jihatdan aniqlangan bir shahar edi. Chunki bir osmon ostida yashasak-da, bir yulduzning ufqidagi burchagi siz turgan shaharga qarab o'zgarardi. Baytul Muqaddas uchun alayda bir hisob kerak edi. Bu nuqtada biz Baytul Muqaddasning yulduzshunoslik tarixidagi eng qiziq haqiqatga ro'paro bo'lamiz. Yulduzshunoslik deyilganda zihinlaringizda darhol yuqori gumbazli ulkan binolar va shavkatli rasadxonalar jonlanishi mumkin. Biroq Baytul Muqaddasda ahvol butunlay boshqacha edi. Agar Baytul Muqaddasda toshdan qurilgan muhtasham bir rasadxonani qidirayotgan bo'lsangiz, demak yonilish joyga boqmoqdasiz. Chunki qo'limizdagi tarixiy hujjatlar Baytul Muqaddasda o'rta asrlar davomida hech qanday katta rasadxona binosi qurilmaganini ko'rsatadi. Unda bu qadar daqiq astronomik hisoblar qayerda bajarilar edi? Javob aslida juda ham sodda. Baytul Muqaddasning rasadxonasi binolardan emas, balki olimlarning o'zidan iborat edi. Uylarning tomidan olib borilgan kuzatuvlar, nodir qo'lyozmalar, muvaqqatxonalarda bitilgan qaydlar va ilmi ma'rifatni o'z zehnida ko'targan donishmandlar. Falastin ilm tarixining eng o'tkir va ta'sirli jihati ham balki shundadir. Ba'zi bir ilm markazlarining eng ahamiyatli binosi aslan qurilmaganidir. Ularning eng ulug'vor binosi ilmi ma'rifatning o'zidir. Falastinning osmon bilan bog'liq bu ildizli aloqasi faqat o'tmishda qolib ketmadi. Bu hikoya bugungi kunda ham havas qilarli bir ilmiy qarshilik va salovat bilan davom etmoqda. 2012 yilda G'azzada xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan juda xos bir qadam tashlandi. G'azza Islom bilim yurti, Al-Aqso bilim yurti va Al-Azhar bilim yurtini o'z ichiga olgan akademik tur doirasida UNESCO'ning yulduzshunoslik, astrofizik va fazo ilmlari boshqarmasi qurildi. Buning boshliqligiga esa astrofizikchi doktor Sulaymon Baraka tayinlandi. Yer yuzida harakat doirasi cheklangan falastinlik ilm arboblari ko'zlarini koinotning cheksizliklariga tikib, nujum ta'limoti va tadqiqotlarini G'azzada tirik saqlab qolishga davom ettirdilar. Bu ilmi azmu subot Falastin otini yana osmonga rasmiy yulduzlar xaritasiga olib chiqdi. 2019 yilda Xalqaro Nujum Birligi kampaniya doirasida dunyodan taxminan 1200 yorug'lik yili uzoqlikdagi bir quyosh tizimiga ma'lumot berish huquqini Falastinga berdi. Falastinliklarning ray berishlari bilan sabt qilingan rasmiy qaydlarga ko'ra P23 kodli yulduzga Baytul Muqaddasning tarixiy tepaliklaridan biriga mansub qilib Murya oti berildi hamda bu yulduz atrofida aylanib yuradigan P23B sayyorasiga esa Baytul Muqaddasning ilk asoschilari bo'lmuş Kanonilar qabilasidan ilhomlanib Yebus ismi qo'yildi. Bugun Xalqaro Nujum Birligining rasmiy ma'lumot markazida shu tizim Murya va Yebus deb tan olinmoqda. Yer yuzida hududlari bas ostida qoldirilishiga urinilgan bir tarixiy hofiza osmonning 1200 yorug'lik yili avvaliga o'z bor

barligini saqlab turmoqda. Falastinning ilm tarixidagi bu sahifalar kitob toqchalarida qolib ketgan nazariyalardan iborat emas edi. Qiblani topish, cho'llarda yo'l aniqlash va eng qimmatlisi o'z borligini butun olamga jor solish uchun ishlatildi. Osmon Falastinning yer yuzidagi o'chmas bir hofizasiga aylandi. Endi sharlar osmonda bir koordinat, aniq nuqtalar xaritada esa bir nishonadir. Endi u koordinatlarning, u yo'llarning ortidan borgan kishilar haqida so'z yuritish vaqti keldi. Bir savdogar shu yo'lga yo'l oladi, bir sayyoh ko'rganlarini o'z daftarchasiga bitadi. Bir olim o'z ilmiy xazinasini uzoq bandarlarga eltadi. Bilim endi inson bilan birgalikda butun dunyo bo'ylab tarqaladi. Osmon bizga yo'l ko'rsatadi. Ko'rsatdi aziz tinglovchilar. Endi shu yo'lning izidan yo'lga chiqqanlarning sarguzashtlariga o'tamiz. Kelgusi haftada dunyoni kezgan falastinliklar, unvoni ostida sayyohlar, tujjorlar va olimlarning izidan boramiz. Yana qayta ko'rishguncha xayr amon qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda Türk adabiyotining qayta tiklanish shoiri Sazoyi Qaraqo'sh mavzui tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovachipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Türk adabiyotining qayta tiklanish shoiri Sazoyi Qaraqo'sh. Türk adabiyotida ba'zi shoirlar bir millatning o'zini anglab aytish harakatiga yo'nalish beradilar. Sazoyi Qaraqo'sh turkchaning ifoda imkoniyatlarini kengaytirgan she'rlari va madaniyat haqidagi fikrlari bilan ushbu zotlarning ilg'orlaridan sanaladi. Uning asarlarida insonning ichki dunyosi bilan jamiyatning kelajagi bir-biriga bog'lanadi. Ishq, o'lim va iymon masalalari tarix qarshisida his etilgan mas'uliyat bilan birga qo'lga olinadi. Qaraqo'shni o'qish Turkiyaning madaniy boyligi va tarixiy to'plami ustida qaytadan fikr yuritish demakdir. 1933 yilda Diyorbakirning Ergani tumanida dunyoga kelgan Sazoyi Qaraqo'sh Anatolining ushbu ildizli va madaniyatli makonining turk adabiyotiga sovg'a qilgan ulug' bir shoiri va mutafakkiridir. Boshlang'ich maktabini Erganida, o'rta maktabini Marashda, lisani esa G'ozi Antepda bitirdi. 1955 yilda Anqara bilim yurti siyosiy bilimlar fakultasi moliya bo'limidan o'quvini tamomladi. Moliya vazirligida turli vazifalarda ishladi. 1973 yilda davlatdi xizmatdan chiqib, o'z faoliyatlarini adabiyot va fikr sohasida davom ettirdi. Yoshlik yillarida Najib Fozil Qisa Kurakning Buyuk Sharq doirasi bilan qurgan aloqasi fikri dunyosining rivojlanishida chuqur asar qoldirdi. Mahmad Oqifning ijtimoiy mas'uliyat tushunchasiga qiziqdi. Yunus Emre va Mavlono Jaloliddin Balxining ma'naviy merosiga yuzlandi. Ushbu shaxsiyatlar haqida yozgan asarlari uning inom va an'analarini diqqat bilan o'qiganini ko'rsatadi. Qaraqo'sh o'ziga yetib kelgan ushbu bilimni o'z asrining so'roqlari ichida baholagan asl va mustaqil bir fikr hamda hunar yo'lini ochdi.

Türk şiirindeki örne asosu olarak ikinci yangi okumu doyrasında ahmiyatlıdır. Kutulmadan tasvirleri, tadoiları ve tildeki yangilikleri bilen uşbu şiir hareketinin küçlü nümayındaları katoru da eslanadı. Bunun bilen birge şiiri soyangan iman ve borluk idraki yolg'iz o'ziga xosdir. Uning misralarida ko'rinib turgan dunyodan Iroqqa uzangan bir ma'no qidirish bor. Zamonaviy insonning yolg'izligi o'lim qarshisida tashvishi va Allohga qarab yuzlanishi xos bir she'r tili orqali bayon etiladi. İlk şiir kitobi Ko'rfaz 1959-yilda nashr qilindi. Shoh Tamir Xizr bilan 40 soat, Tahoning kitobi Gulxush xabari va Layli va Majnun she'r olamining kengligini ko'rsatuvchi asosiy asarlardan sanaladi. Keng kitobxonlar yodida o'chmas o'rin olgan Mona Roza esa uning tuyg'ularini chuqurlashtirish kuchining taniqli bir misolidir. Bu asarlarni birga o'qiganimizda fardi his tuyg'ulardan madaniyat masalalarigacha uzangan bir shoir bilan duch kelamiz. Qaraqo'shning Turk adabiyotiga bag'ishlagan eng qimmatli imkoniyatlardan biri an'ana bilan yangilik orasida qurgan tirik va jonli aloqasidir. Xizr bilan 40 soatda o'tmishdan kelgan iymon va madaniyat unsurlari zamonaviy bir ifodaga erishadi. Layli va Majnun da adabiyotimizning tomirli ishq dostoni qaytadan tafsir qilinadi. Bu qarashning bizga aytgan so'zi Ravshan. Turkcha o'z tarixidan oziqlanib, yangi asarlar yaratishga qodir bir kuchga egadir. Adabiy yangilik madaniy xotiramiz bilan bog'lanishlarimizni kuchaytirish mumkin. Bolqin she'ri uning kundalik tiriklik ichida qanday qilib so'roqlar chiqarilganini ko'rsatadi. Bir o'yinning oddiy ko'ringan bir qismi bolalarning xavfsizligi hamda bizlar yashayotgan imkonlarning insonga munosibligi haqida fikr yuritishga chaqiradi. She'rni bu ko'rinishida o'qiganimizda shahar qurishning axloqiy bir mas'uliyat ekanini ham his etamiz. Qaraqo'shning yutug'i o'z fikrini o'quvchining zihnida chuqur asar qoldiruvchi tasvirlar bilan tushuntirishda dir. Shoirning adabiy qudrati shu yerda ko'zga tashlanadi. Biz ko'nikib qolgan narsa buyumlarga qaytadan qarashimizni ta'minlaydi. Kundalik hayot ichida bilmayib qabul qilgan xavf-xatarimizni ko'rsatib beradi. Shunday qilib she'r insonni va uning atrofini diqqat bilan anglab yetish yo'llaridan biriga aylanadi. Uning fikr dunyosining markazida dirilish, qayta tiklanish tushunchasi o'rin olgan. Qaraqo'ch islom olami duch kelgan yerilish va porchalanish insonning iymon va axloq manbalari bilan qaytadan robita qurishi orqali yengib o'tishni tasavvur qiladi. Ruhning qayta tiklanishi, islomning qayta tiklanishi va dirilish naslining omon tusi kabi asarlarida bu qidirishning turli tomonlarini ko'rsatib beradi. Dirilish insonning o'zini so'roqqa tutishi bilan boshlangan madaniyatga va ijtimoiy hayotgacha yoyilgan yangilanish fikridir. Ushbu fikrda madaniyatning kelajagi uni yashatuvchi insonning tarbiya topishiga chiq bog'langandir. Bu doirada Qaraqo'shning yoshlar bo'yiniga yuklagan mas'uliyati esa buyukdir. Ilm bilan qurollangan axloqi sezgirligini saqlagan o'z madaniyatini chuqur tanigan insonning yetukligi uchun katta ahamiyat beradi. Uning madaniyat qarashini bugungi kun nuqtai nazaridan tafsir qilsak, ta'lim bilan madaniyat orasidagi aloqa mustahkamlanishi kerak degan natijaga erishamiz. Bir jamiyatning kelajagiga ishonch bilan boqa olishi yetishib chiqayotgan buvunlarning dunyoni anglab
aytishiga hamda o'z qadriyatlarini ogohlik bilan ko'tarib yurishiga bog'liqdir. Qaraqo'shning asarlari ushbu mas'uliyat ustida fikr yuritish uchun unumli bir zamin yaratib beradi. 1960-yilda nashr eta boshlagan Dirilish mujallasi uning fikrlari adabiyot olamida aks sado topgan muhim bir uchrashuv havzasi bo'ldi. Nashri ba'zi bir oraliqlar bilan 1992-yilga qadar davom etgan mujalla safalarida Rasul o'zidan o'ran Johid Zarif o'g'li Erdan Boyazid va Nuri Pokdil kabi taniqli simolar o'rin oldi. Dirilishning adabiyotimizdagi ahamiyati turli buvonlarga yozish va fikrlash zaminini yaratib berishida ham ko'rinadi. Qaraqo'sh shunday qilib o'z asarlari bilan bir qatorda keng bir adabiy muhitning shakllanishi va o'sishiga ham ulug' hissa qo'shdi. Mujallada devon she'ridan va tasavvuf mutunlaridan namunalar bilan birga g'arblik yozuvchilarining asarlaridan qilishgan tarjumalar ham nashr qilindi. Bu tanlov Qaraqo'shning dunyo adabiyotini yaqindan kuzatganini ko'rsatadi. Uning bu yondashuvidan olishimiz mumkin bo'lgan muhim saboq madaniy o'zlikka ishonch va e'timodning keng ko'lamli bir o'qish va qiyoslash sayi harakati talab qilishdir. O'z tajriba va bilimiga hokim bo'lgan bir yozuvchi boshqa madaniyatlarning asarlari bilan ham yanada unumli bir rabita qura oladi. Madaniyat va til sezgirligi nuqtai nazaridan qaralganda Qaraqo'shning merosi ustida chuqur diqqat qaratilishi kerak. Turchaning san'at qudratini oshirgan har bir ulug' asar bizning milliy madaniyatimizni boyitdi. Qaraqo'shning islom madaniyatini asos tutgan fikr dunyosi ham yolg'iz o'z tushunchalari va istilohlari doirasida anglanishga loyiqdir. Uni o'qish turk millatining tarix bo'ylab ko'tarib kelgan madaniy va ma'naviy qadriyatlarining zamonaviy adabiyotda qanday qilib yangi ifodalar topganligini ko'rishimizga yordam beradi. Qaraqo'sh o'z fikrlarini siyosiy maydonga ham olib chiqib, 1990-yilda Dirilish Hizbini, 2007-yilda esa Yuksak Dirilish Hizbini ta'sis etdi. Ushbu tashabbuslar uning jamiyatning kelajagiga tegishli izlanishlari o'z umri davomida uzluksiz surganini ko'rsatadi. Buning bilan birga bugun keng jamiyatning uning atrofida birlashishiga sabab bo'lgan asosiy meros turk adabiyotiga bag'ishlagan asarlari va yetishib chiqayotgan buvonlari ustidagi fikri ta'siridir. 2021-yil 16 novembrda Istanbulda vafot etgan Sazoy Qaraqo'sh Shahzoda boshi masjidi hadirasiga dafn qilindi. Bugun bizning bo'ynimizga tushadigan vazifa uning asarlarini o'qib hamda yoshlarga yetkazib yodini tirik saqlashdir. Erganidan yetishib chiqqan ushbu ulug' shoir turkchaning o'zida olib yurgan chuqurligini va millatimizning fikr yaratish qobiliyatini ko'rsatuvchi poydor asarlar qoldirdi. Unga bildirgan vafodorligimizning eng ma'noli tamsili kitobxonalarimizdagi uning kitoblarini kundalik hayotimizning ichiga olib kirishdir. Sazoy Qaraqo'shni rahmat bilan yod etar ekan, turk adabiyotiga xizmat qilish milliy xotiramizni kelajakka yetkazadigan bir mas'uliyat ekanini ham yodda tutishimiz kerak. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'ochi Pakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan. Yaxshi qoling.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoir va yozuvchi Sezai Karakoch'ning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Sezai Karakoch turk adabiyotida shunchaki bir shoir emas, balki chuqur qarashlari bilan jamiyatga yo'l ko'rsatgan buyuk mutafakkirdir. Uning asarlarida insonning ichki dunyosi bilan jamiyat kelajagi birlashib ketadi. Ishq, o'lim va e'tiqod kabi mavzular tarixiy mas'uliyat tuyg'usi bilan birgalikda qalamga olinadi. Sezai Karakoch 1933 yilda Diyarbakirning Erganet tumanida tug'ilgan. Boshlang'ich va o'rta ta'limni

uning dunyo qarashi shakllanishiga kuchli ta'sir qildi. U Mehmet Akif Ersoy'ning ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usidan ilhomlandi. Yunus Emre va Mavlono Jaloliddin Rumiy kabi ma'naviy ustozlarning merosiga yuzlandi. Karakoch qadimiy milliy va diniy qadriyatlarni zamonaviy dunyo savollari bilan uyg'unlashtirib, o'ziga xos ijod yo'lini tanladi. U turk she'riyatidagi ikkinchi yangi adabiy oqimining eng muhim namoyandalaridan biridir. U o'z misralarida zamonaviy insonning yolg'izligi, o'lim qarshisidagi xavotiri va yaratganga bo'lgan talpinishini go'zal tilda ifodalaydi. Uning Kurfaz deb nomlangan ilk she'riy to'plami 1959-yilda chop etildi. Shundan so'ng yozilgan Shoh Tomir, Xizr bilan 40 soat, Taxaning kitobi, Layli va Majnun kabi asarlari uning she'riy olami naqadar kengligini ko'rsatadi. Millionlab kitobxonlar qalbidan joy olgan Mona Roza she'r esa uning tuyg'ularini eng yuksak darajada ifodalay olish qudratiga yorqin misoldir. Sezai Karakochning adabiyotga keltirgan eng katta boyligi o'tmish bilan kelajakni bir-biriga bog'laganidir. Xizr bilan 40 soat dostonida tarixdan kelayotgan diniy va madaniy mavzularni zamonaviy tilda bayon qiladi. Layli va Majnun asarida esa mumtoz adabiyotning eng chuqur muhabbat qissasini bugungi kun niqobi bilan qayta jonlantiradi. Uning mashhur balkon she'ri kundalik hayotdagi oddiy narsalar orqali teran falsafiy savollarni o'rtaga tashlaydi. Undagi oddiygina balkon misolida zamonaviy shahar hayoti, bolalar xavfsizligi va inson tabiati haqida o'ylashga undaydi. Bu orqali u bizga har kuni ko'rib o'rganib qolgan buyumlarimizga boshqacha hushyor nigoh bilan qarashni o'rgatadi. Karakoch tafakkurining markazida uyg'onish tushunchasi yotadi. U islom dunyosining bugungi inqirozdan qutulish yo'li insonning o'z axloqiy va diniy ildizlariga qaytishi ekanligiga ishongan. Bu g'oyani o'zining ruhning qayta tirilishi, islomning qayta tug'ilishi, uyg'onish avlodining aqidasi kabi kitoblarida batafsil yoritib o'tgan. 1960-yildan boshlab oraliq tanaffuslar bilan 1992-yilgacha nashr etilgan Uyg'onish jurnali o'sha davr ziyolilari uchun haqiqiy maktab vazifasini o'tadi. Bu jurnalda Rasim Özdenuren, Jahid Zarifoğlu, Erdem Boyazıt va Nuri Paktil kabi turk adabiyotining eng sara namoyandalari ijod qildi. Jurnalda faqat sharq madaniyati emas, balki g'arb adabiyotidan tarjimalar ham berib borilishi Karakochning jahon adabiyotini yaqindan kuzatganidan va keng dunyoqarashidan dalolat beradi. Sezai Karakoch o'z g'oyalarini siyosiy maydonga ham olib chiqib, 1990-yilda Uyg'onish partiyasini, 2007-yilda esa Buyuk Uyg'onish partiyasini tuzdi. Ushbu urinishlar uning jamiyat kelajagiga doir izlanishlari butun hayoti davomida so'nmaganini ko'rsatadi. Shunday bo'lsa-da, bugungi kunda keng jamoatchilikning uning nomi atrofida birlashishini ta'minlagan asosiy meros turk adabiyotiga taqdim etgan betakror asarlari va yetishib chiqqan yosh avlodlar qalbidagi g'oyaviy ta'siridir. 2021-yil 16-noyabrda Istanbulda vafot etgan Sezai Karakoch Shahzodabashi qabristoniga dafn etildi. Bugungi kunda bizning burchimiz uning asarlarini o'qib, yoshlar bilan tanishish orqali aziz xotirasini barhayot saqlashdir. Erganidan yetishib chiqqan bu buyuk shoir turk tilining naqadar teranligini namoyon etgan boqiy asarlar qoldirdi. Unga bo'lgan sadoqatimizning eng ma'noli ifodasi kutubxonalarimizdagi kitoblarini hayotimizning ajralmas qismiga aylantirishdir. Sezai Karakochning aziz xotirasiga hurmat keltirar ekanmiz, turk adabiyotiga xizmat qilish milliy xotiramizni kelajakka olib o'tuvchi muqaddas burch ekanligini yana bir bor eslatib o'tamiz.

Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

O'simtani kesmasdan, kuydirmasdan, shunchaki muzlatish orqali yo'q qilish. Buni MRT nazorati ostida amalga oshirish mumkinmi? Avstraliyadan kelgan yangiliklar bu savolga juda aniq javob beradi. Assalomu alaykum. Har kuni ertalab yangi texnologik yutuqlar bilan uyg'onadigan ushbu zamonaviy dunyoda sizga tibbiyot sohasidagi umid baxsh etuvchi yangiliklarni taqdim etamiz. Bugun e'tiboringizni janubiy yarim sharga, Avstraliyaga qaratamiz. Avstraliya dunyodagi ilk MRT ko'magidagi kriablatsiya tizimini ishga tushirdi. Xalq orasida o'simtani muzlatish nomi bilan tanilgan kriablatsiya usuli endilikda MRT nazorati ostida amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda intervension radiologiya mutaxassislari tomonidan muvaffaqiyatli qo'llanilib kelinayotgan ushbu usul saraton hujayralarini kesish yoki kuydirish orqali emas, balki ularni tom ma'noda muzlatish orqali yo'q qilishga qaratilgan. Xo'sh, o'simta qanday qilib muzlatiladi? Keling, avvalo ushbu texnologiyaning ishlash tamoyili va ushbu innovatsiyaning parda ortiga nazar tashlaymiz. Xalqaro tibbiy manbalarga ko'ra, ushbu jarayon muhandislik va tibbiyot o'rtasidagi nozik hamkorlikka asoslangan. Eng muhimi, operatsiya davomida tanada hech qanday katta kesmalar qilinmaydi. Shifokorlar o'simtani ultratovush yoki kompyuter tomografiyasi yordamida aniqlab oladilar. So'ngra teridagi kichik bir teshik orqali kriozontlar deb ataladigan maxsus ignalar yordamida to'g'ridan-to'g'ri saraton to'qimasining markaziga kirib boradilar. Mo'jizaning o'zi aynan shu bosqichda boshlanadi. Maxsus ignalar ichidan argon gazi yoki suyuq azot o'tkaziladi. Gaz bosimi to'satdan pasayishi natijasida igna ichida -40 dan -140 darajagacha bo'lgan o'ta sovuq muz shari hosil bo'ladi. Saraton hujayralari bunday keskin sovuqqa duchor bo'lganda, ularning tarkibidagi suv molekulalari kristallashadi va natijada hujayra membranalari yorilib ketadi. So'ngra navbatdagi yumshoq eritish bosqichlari orqali o'simtaning qon tomir tizimi butunlay ishdan chiqariladi. Bu esa uning ozuqa moddalarini qabul qilishiga to'sqinlik qiladi. Jarayon yakunlangach, tanamizning immun tizimi o'z vazifasini bajarishga kirishadi va ushbu o'lik to'qimalarni tabiiy yo'l bilan organizmdan tozalab tashlaydi. Endi esa Avstraliyaning navbatdagi innovatsiyasiga to'xtalsak. Ushbu tibbiy muolaja endilikda to'g'ridan-to'g'ri MRT apparati ichida va real vaqtdagi MRT tasvirlari nazorati ostida amalga oshirilishi mumkin. MRT skaneri shifokorlarga butun jarayonni ekranda real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Bu esa muzlash chegaralari o'ta aniq bo'lishini va atrofdagi sog'lom to'qimalarning shikastlanishdan saqlanib qolishini ta'minlaydi. Muz sharining chegaralari yaqqol ko'rinib turishi tufayli mutaxassis

Islar endilikda umurtqa pog'onasi, asab tolalari, buyraklar yoki jigar kabi o'ta sezgir a'zolar yaqinida xavfsizroq ishlay oladilar. Sidneydagi Liverpool kasalxonasi mamlakatda birinchi bo'lib ushbu ilg'or MRT nazoratidagi kreablatsiya tizimini o'rnatganligini e'lon qildi. Ushbu qadam bilan Avstraliya tibbiy innovatsiyalar sohasida jahon hamjamiyati e'tiborini yana bir bor o'ziga qaratdi. Sog'liqni saqlash idoralarining ta'kidlashicha, mazkur usul ayniqsa buyrak va ko'krak bezi saratonining dastlabki bosqichlarida, suyak va yumshoq to'qimalar o'simtalarida hamda jigar o'simtalarini davolashda ajoyib natijalar bermoqda. Xo'sh, bu texnologiyani an'anaviy jarrohlikdan ajratib turadigan eng katta afzallik nimada? Ushbu texnologiyani an'anaviy jarrohlik amaliyotlaridan ajratib turadigan eng katta afzallik uning minimal invaziv ekanligidir. Ya'ni bu usul organizmga minimal zarar bilan amalga oshiriladi. Tanada katta chandiqlar qolmaydi va operatsiyadan keyingi kunlab davom etadigan azobli og'riqlar kuzatilmaydi. Muolaja odatda mahalliy anesteziya yoki yengil tinchlantiruvchi vositalar yordamida bor yo'g'i 1-2 soat ichida yakunlanadi. Eng muhimi, bemorlarning shifoxonada yotishiga hojat qolmaydi. Ular o'sha kunning o'zidayoq uyga javob beriladi va bir necha kun ichida odatiy hayot ritmiga qaytishlari mumkin. Ushbu texnologiya ayniqsa murakkab va yirik jarrohlik amaliyotlariga bardosh bera olmaydigan keksa yoshdagi bemorlar uchun hayotiy ko'prik vazifasini bajaradi. U atrofdagi sog'lom a'zo to'qimalariga mutlaqo zarar yetkazmagan holda faqat nishonga olingan saraton hujayralarini yo'q qiladi. Eng muhimi, mazkur tibbiy yutuq faqat Avstraliya bilan cheklanib qolmagan. Amerika Qo'shma Shtatlari oziq-ovqat va farmatsiya Sertifika idorasi kabi nufuzli global tashkilotlar tomonidan tasdiqlangan ushbu usul Yevropa mamlakatlari, Shvetsariya va Turkiyadagi yetakchi shifoxonalarda ham ko'p yillardan buyon muvaffaqiyatli qo'llanib kelinmoqda. Tibbiyot olamidagi bu hayajonli voqea kelajakda saraton kasalligini davolash ancha og'riqsiz va qulay bo'lishining eng kuchli dalilidir. Unday bo'lsa, bizni kuzatib borishda davom eting. Navbatdagi podkastda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli dinlovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tingladingiz. Dasturimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da tinglashingiz mumkin. Manzilimiz Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38, faks nomerimiz 0090 312 463 34 54, elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

UNESCO diqqat qaratgan yana bir muhim nuqta madaniy turli tumanlikdir. Navruz yolg'iz bir xillikdagi bayram emas, ayni ushbu kun tegarasida shakllangan odatlar ülkeden ülkeye, hatta bir kabile ya cemiyetten başkasına özgarışı mümkün. Mana şu bois, UNESCO bu helmehelliknin madaniyetler ara, tatulik, bağrı kenglik ve öz ara düşünüşge koşkan hissasını takitleydi. Ushbu birosning nasildan nasilga o'tish yo'li ham juda muhim. Ma'lumot yolg'iz yozma manbalardan o'rganilmaydi. Yoshlar va bolalar tayyorgarliklarda qatnashadi. Kattalarning qilgan ishlarini kuzatadi. Dasturxon boshida bayramlarda soz va o'yinlarda bu an'ananing to'g'ridan-to'g'ri bir porchasiga aylanadi. UNESCO yozuvlarida oilalar, ayollar, yoshli san'atkorlar va hunarmandlarning bu merosni yetkazib berish prosesidagi o'rniga alayda diqqat qaratilmoqda. Navruzni saqlab qolish faqatgina bayramlarning davom etishi bilan cheklanib qolmaydi. UNESCO jarayonida tekshiruv, hujjatlashtirish, insonlarning ogohligini oshirish, nasllarga yetkazish va ulkalar aro hamkorlik o'ta birinchida turadi. Bir qancha yangi ta'lim va qo'shma hamkorlik ulgulari kelajakka qaratilgan asrash chora-tadbirlari o'roq taklif qilinmoqda. Bu bosqichda Navruzni yashatib kelayotgan xalqlar va jamoalarning ishtirokiga ham katta ahamiyat berildi. 2012 va 2015 yillar orasida 12 mamlakatga o'tkazilgan yig'in va seminarlarda jamiyatlar vakillari, mutaxassislar, omma tashkilotlari va madaniy jamiyatlar o'rtoq nomzodlik hujjatini tayyorlashga o'z hissalarini qo'shdilar. Bunday qilib, Navruzning UNESCO bo'yicha bo'lgan yo'li bu an'anani jonli yashatib kelgan insonlarning to'g'ridan-to'g'ri o'zlarining ishtiroki bilan bezaldi. Turkiya nuqtai nazaridan ham Navruz g'ayri-ashyoiy, g'ayri-moddiy madaniy meros ishlarining bir porchasi hisoblanadi. UNESCO'ning 2016 yilgi qarorida hujjatni taqdim etgan barcha ulkalar Navruzni el-yurt ishtiroki bilan o'zlarining milliy g'ayri-moddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritganliklari aytib o'tilgan. Turkiyada bugungi kunda milliy ro'yxatga olish ishlari viloyatlardagi tegishli idoralar, mutaxassislar, madaniy jamiyatlar vakillari va kerak bo'lganda merosni saqlab keluvchi ishtiroki bilan boshlanib, yashovchi meros va madaniy tadbirlar umumiy boshqarmasining tekshirish va baho berish bosqichlari orqali olib boriladigan bir tizimda yo'lga qo'yilgan. Navruzning tanulilik doirasini kengaytirish bo'yicha harakatlar ham vaqt o'tishi bilan davom etdi. UNESCO bo'yicha Turkiya Milliy Komissiyoni turli yillarda Navruzni madaniy turli tumanlik va yashovchi meros bog'lanishida qamrab olgan ko'rgazmalar va tadbirlar o'tkazdi. 2026 yilda Anqarada o'tkazilgan dasturda ham Navruzning nasldan naslga o'tishi milliy o'yinlar va o'rtoq madaniy marosimlar orqali ko'rib chiqildi. Shunday qilib asrash yolg'izgina bir an'anani ro'yxatga tushirishdan iborat bo'lib qolmasdan, uni tanish, tushuntirish, boshqalar bilan bo'lishish va yangi nasllar ishtiroki uchun ushbu yo'lni ochiq tutish deganidir. Navruzning UNESCO bo'yicha kechirgan sarguzashtida balki eng diqqatga sazovor tomoni ana shu yerda yashiringan 2009-yildagi 7 ulka bilan boshlangan o'rtoq hujjat. 2016 yilda 12 ulkaga, 2024 yilda esa 13 ulkaga yetdi. Chegaralar kengaydi, ammo an'ananing asli uni yashatib kelgan xalqlar qo'lida o'z borligini saqlab qolgan. Chunki yashovchi meros faqatgina o'tmishdan qolgan bir xotira emas, balki har bir yangi nasl qaytadan o'rganib, yashab va kelajakka yetkazadigan o'rtoq bir madaniy esdalikdir. Navruz ham har bahorda tabiatning yangilanishi bilan birga poylashish, uchrashish va yangi boshlanishlar eshigini qaytadan ochmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari bo'yicha safarimizda bugun Navruzning iziga tushdik. Keyingi bo'limda Turkiyaning yashovchi madaniy merosining boshqa bir durdonasi tegaragida qaytadan ko'rishguncha. Chunki yashovchi meros faqatgina o'tmishdan qolgan bir xotira emas, har bir yangi bahorda qaytadan yozildi.

marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Barakatning davomli aylanishi pul vaqflari va iqtisodiy adolat. Bir vaqf qurish uchun hatman bir musavvirxonangiz, hammomingiz yoda minglarcha jirib yeringiz bo'lishi kerak edimi? Yo'q, faqat qog'oz pulingizni vaqf qilib ham bir yetimning qo'lidan tutishingiz, bir asnofning sinishining oldini olishingiz, bir mahallaning kelajagini qurishingiz mumkin edi. Bugun pulning xizmat bilan barakat topish uchun aylangan pul vaqflari haqida so'z yuritamiz. Qo'lingizdagi bir necha tanganing asrlar davom etayotgan yaxshilik zanjiriga qanday aylanganini aniq va unumli bir iqtisodiy mantiq bilan kashf etishga tayyorsizmi? Osmonli pul vaqflari qog'oz sarmoya bilan xayr ehson davri. Osmonlilarda vaqf an'anasi faqat ko'chmas mulklar bilan chegaralanmagan edi. 15. asrdan boshlab qog'oz pulini vaqf qilib ham bir yetimning qo'lidan tutish, bir asnofning sinishini oldini olish yoda bir mahallaning ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish imkoni paydo bo'lgan edi. Bu xil vaqflarga pul vaqflari deyilardi. Pul vaqflarida vaqf qilingan qog'oz pul to'g'ridan to'g'ri masarf qilinmas edi. Qarzi hasana yo'li bilan, ya'ni sudsiz qarz sifatida ishlatilardi. Misol uchun bir kasabakor yo savdogar ishini rivojlantirish uchun shu qarzni olib, ishini yo'lga qo'yganidan keyin vaqf sarmoyasiga qaytarib to'lardi. Qaytib kelgan pul boshqa bir muhtoj kishiga yangidan berilardi. Shunday qilib davomli bir yaxshilik va iqtisodiy aylanish ta'minlanardi. Bu jihati bilan pul vaqflari ham ijtimoiy yordam quroli hamda iqtisodiy bir mekanizm sifatida ish ko'rardi. Bu nizomni eng yaxshi tushuntiradigan misollardan biri namunaviy bir vaqfnoma moddasidir. Bu vaqf Allohning rizosini qozonish va xayr ehsonning davomli bo'lishi uchun moli manbalardan keladigan oyidlar, vaqf qilingan mol yoda puldan qo'lga kiritilgan daromad bilan qurilgandir. Vaqf qilingan 10 ming oqcha kumush tanga sarmoya qarzi hasana tariqi bilan kasabakorlar va savdogarlarga beriladi. Qarzdor kishi ishini tuzatib qoni bo'lganida vaqf sarmoyasiga qaytarib beradi. Qaytib kelgan oqcha boshqa bir muhtojga ajratiladi. Uning daromadi bo'lsa yetim va kambag'al bolalarning ta'limi, kasal va boquvchisiz qolganlarning ehtiyojlari hamda mahallaning ajza va notavonlarining yeyim ichimi uchun xarj qilinadi. Bu xil vaqfnomalar yordam qilingan kishining izzat nafsini saqlab qolish qoidasini va ijtimoiy birdamlikning nihodiy bir tarzda qanday ishlaganini a'lo darajada ko'rsatadi. Mahalla yoda shaharda to'plangan kichik qog'oz sarmoya munazzam va o'lchovli bir ravishda ishlatilib, uzoq yillar davomida jamiyatning eng kambag'al kishilariga yetishtirilardi. Daromad manbalari yolg'iz qarzlarning

qaytishdan iborat emas edi. Vaqf mulklari, do'konlarning kiroyasi va boshqa oyidlar ham vaqf davriga qo'shilib borardi. Shunday qilib, vaqf davomli bir ijtimoiy hamkorlik mexanizmi yaratib, iqtisodiy aylanishni ham jonli tutardi. Ilmiy manbalar bu nizomni tasdiqlaydi. Shuningdek, Osmonli shar'iyya mahkama kitoblari va vaqf kitoblari ushbu amalning asnodli hujjatlarini taqdim etadi. Xulosasi Osmonli pul vaqflari. Kichik naqda sarmoyani xayr ehson va ijtimoiy xizmat uchun baholantirgan. Qarzi hasana yo'li bilan davomli bir yaxshilik zanjirini yaratgan. Ham kambag'allarni qo'riqlab, ham jamoada hamjihatlikni kuchlantirgan. Shahr iqtisodiga hissa qo'shgan sistemlar edi. Bu mekanizm Osmonlining iqtisodiy adolati va ijtimoiy adolat tushunchasining aniq bir ko'rinishidir. Bu sistem 16. asrda katta bir huquqiy bahsga sahna bo'ldi. Shayxul Islom Chivizoda efendi puldan vaqf bo'lmas deb sistemni to'xtatishni istadi, biroq mahalla va kasabakorlarning qo'llashini ko'rgan uning o'rin bosari Abu Saud efendi sistemning mashruligini mudofa qildi. Uning bu qarori yolg'iz bir fatvo emas, balki bir jamiyatning iqtisodiy qutqaruvchi urug'i hayot qaymasi edi. Chunki pul vaqflari kichik sarmoyalarni katta bir havuzda to'plab, xalqni sudxo'rlarning yuksak sudlaridan asragan ilk mahalliy mikroqarz sistemi hisoblanadi. Keling, bu sistemning e'tibori va salmog'ini tarixiy bir vaqtnoma yozish orqali anglab olaylik. 1547 yilga oid Uskudor sijillarining birida bir marhuma xotinning shunday vasiyati uchraydi. Qo'limdagi 5000 oqchani mahallamizdagi omonatdor kasabakorlarga 11 ustida 12 hisobi bilan taqriban 12% atrofidagi nima to'lov bilan qarz berilishi uchun vaqf qildim. Qo'lga kiritiladigan yillik 600 oqcha foyda bilan mahalla masjidining muazziniga maosh to'lansin. Oshib qolgan 200 oqcha bilan bo'lsa qishning sovuq kunlarida yetim bolalar uchun ko'mir sotib olinsin. Ana shu haqdagi iqtisodiy aylanish edi. Qarz olgan kasabakor o'z ishini qurar, bozorga mol chiqarar, o'zi to'lagan juz'iy farqi bilan bir masjidning piltasi yonar va bir yetim bolaning o'yi isinardi. Bu yerdagi eng kalidiy nuqta esa e'timodlik kafolat edi. Vaqf puli omonat hisoblanardi. Mutavalli hay'ati pulni qarz berganda hatman bir grav qimmatbaho javohirot, kumush buyumlari yoda zomin kafil olardi. Hatto ba'zan o'y joylari gravga qo'yilardi. Shuning hisobiga asl sarmoyaning o'zi saqlanib qolar, yuzlab yillar davomida kamayib ketmasdan aylanib turardi. Bu vaqflar tufayli Osmonli shaharlarida sarmoya omaga tarqalgan, sudxo'rlik eng quyi darajaga tushirilgan va ijtimoiy bo'hronlarning oldi olingan edi. Bir ma'noda xalq o'z bankini o'zi qurgan edi. Pul vaqtlari bizga shuni o'rgatdi. Pul yig'ib qo'yganda yolg'iz qog'oz yoki ma'dan buyumidir. Poylashilganda va ishlatilganda esa bir tamaddundir. Bugungi asr bankchilikning sudga asoslangan istismoriga qarshi Osmonli kishisi pulni yaxshilikning alovi yoqilg'isi deb bildi. Mahalla sanduqlari bir kichik bank kabi ishlab, yolg'iz iqtisodni emas, balki inson g'ururini ham saqladi. Boy bo'lgan kishi pulini sistemga kiritib, savob qozongan, qiyinchilikda qolgan kishi esa munosib shartlar bilan qarz olib, izzat nafsi bilan ishini aylantirgan bu tenglik bir jamiyatning qanday qilib birodarona o'sishi mumkinligining eng katta ulgusidir. Asrlar oldin bir vaqf nomaga qo'yilgan imzo bugun bizlarga barqaror rivojlanish va iqtisodiy adolatning eng samimiy mubolag'asiz sabog'ini bermoqda.
pul insonning emas, insoniyatning xizmatiga bo'lish kerak. U chang bosgan kitobcha kitoblardagi har bir raqam aslida bir mahalla aholisining umidi, bir yetimning yuzidagi kulgisi edi. Bu sistemning eng ulug' mo'jizasi esa asl sarmoyaga tegmasdan faqat uning foydasi bilan yuzlab yillar davomida xizmat qilishni davom ettirganligi edi. Barakatning davomli aylanishidan pulning mehribonlikka aylangan u texniki ammo marhamatli sistemadan o'tdik. Vaqf tamadduni insonning faqat molini emas, vaqtini va hatto eng so'nggi istagini ham yaxshilik ko'priga aylantiradi. Marhamat va yaxshilik bilan qoling. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.